Kumusta mga higala? Kumusta man ang imong gipamati ron? Nag-uol ka ba tungod kay dili masabtan ang imong gibati o nalipay ka tungod kay maayo ang imong gibati o gihimo nimo ang pag-atiman sa imong kagalingon? Ako si Kuya Loy, uban na usab kita sa atong atulmanon KPA kun kahimsog sa itong panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Tungod kay dili maayo ang ginakaon, dili maayo ang lifestyle, daghan na ang tao nga nataptan sa balatian nga diabetes. Dako kay mga higala ang peligro nga dala sa maong balatian. Busa sa pagsugod pa lang sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, kinahanglan nga pungga na kini. Kung ang tao nga mataptan gani mga higala sa diabetes, dili na kini mawala kaniya. Ang mahimo na lang mao ang punggan ang padan nga pagsaka sa ihap sa blood sugar apan kung makakaon gani o bawal o makainom na musugmat na pod. Ang pag-amping na lang ang mahimo aron malikayan ang komplikasyon ug muluntad pa ang kinabuhi. Dili lang diabetiko ang kinahanglan musabot sa iyang gibati kung dili apil na diha ang iyang mga kabanay aron matabangan ang pasyente. Importante nga sayron sa pasyente mga higala ug mga kabanay ang angayan nga himuon aron malikayan nga musamot kini. Ilabi na ang estilo sa pagpinganabuhi. Kung dili maayo ang lifestyle, kinahanglan bag-uhon kinidayon pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods, apilan usab og regular nga exercise, pagpahuway og tarong, inom og food supplement nga Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako kayo ang matabang aron punggan ang pagsaka sa ihap sa blood sugar level og ang pagsamot sa balat.

0: sa barangay Kitayo, Bukid, Balangonan, Nuinga uga Sugal nga mubakwid na dayon nga sa luwas nga dapit o sa barangay evacuation center sa gani bisa na unsang oras sa posibleng nga mabungkag ang dam o sa paspas nga pagsaka sa tubig. Iklaro sabang nga una mabungkag ang maong dam, dili lang ordinaryo nga baha ang masinasyan na gumikan at unang kinisagod nga lapok o mga bato nga mamahimong dakong risko nga to sa mga residente nga nagtuyo haduol ni ini.
1: Ang kanayunan,
0: tinig ng bayan. Sa mga ilong yung minilaw, usaka, kabalaka, mga kabalaka ng residente ang higit ako sa